să cânghi, o vilcană să ne cam pe tot. În ias fana fă bran de plasă, vor ei de cati scriu. Maras hout om te brâng, fă-i koningin, die lords en die ladies drink te. 31 mei, het jou en mij, van die swep en die hip, van die brut bevry, ons eie taal.